Памутна м'яка втрачі блії, віхтя рігнімо на кща, шафтити в ядромі.